ano velevo na shena utande je ulendo. Anya mwe matalamo ulari yakwe na riri roni ya kwa dini namba yoyo mbira nonde enda uti ulendo wenu yenu yeshimbite jenchinyo la yo ambinde enda uti anya mwe namba bola bele kabula kala bele enyo vile nika sija kwenda ndikurulula mumbula more meri kaje gamu ntwako nyamwe tabu utwa chagambe kuti anda mweji vanganu yapa kutioka ulendo. Na iwe ni jibola ndio chelebapo.

0: Ababa no jakwe deposi jakudiajo. Koma momo mwana ya idi manga. Kombo li kakwari sintele se jadi. Nga nawe kuyika singasa. Aniene ingadi kani.
1: Kama papet.
2: Hello. Hello yonyeleje yoyo.
1: Tako bolari ene.
2: Tako bolari ene. Eti mitukuka jele.
1: Hello.
2: Janga kubola wane. Basaji mame nupondi mwala njigeji. Kutumi ati ya waisha jigela
1: hii. Aisha jigela hii.
0: Yoyo.

0: kunyumba kupele bari ya janish ana ile iwira ile ni ashe ni yangu iona ile ashe ni wele bajanish iwira kunyumba aje uraje kuchoka kumangwa mandroni vandu akuno kuno ya odi ata kumangwa etu odi
1: eh mama o maya o maya
0: I shot it here.
2: Ani mo malaga.
0: Ana bona gati.
2: Une.
0: Ambonyuzalele.
2: Uzalele no.
1: Yana jile tumaya. Ani kwaleni.
0: Mwaru mlene makwe yi yangu nepe.
2: Ah, ngwa amba tameje kaje.
0: Ah,
2: makwe isela kuri
0: uzalele.
2: Ya. Eh, makwe isela kuri ya bisivile jamani.
0: Ana jamani.
2: Eh.

kulira kulira ni kwakanenda baba bangu neto kulikanenda ni diga jangu ni baba bangu.

Masiara ni 35 minutos wesh. Ede shukuri ya chama marito nchi gombo cha Afrika. Masamihi kenga nchi gombo cha Afrika. Na wetu ni momo.

posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.

0: Radio.
1: Uganizaro mosiana siana uta zino tikatitu tadzuka tsiku lirose rimakhazo kuti lero kumagambaso kuti mawa tikadzadzukaso tsiku linala lero kumafotokozaso kuti mawa day lamawa limene likodino lidzapika ili jamino kwene tomvera yetu ndi Radio Mosambiki tafika ndithu pa mapeto pa mgwirizano wathu pakati pa zigawo za Tete ndi Niyansa. Mgwirizano umenewu ndithu makufikani lolemba ndi lachisanu kuyambira filikuloko mpaka natu matero kuti kuyambira ndithu filikuloko mpaka na folokulo 5 minutes to 5. Munthu yonse yetu kuno kutete munali ndine Efrem Tedao kunchini ku Joaquin Kashepa kuniyasa pawairesi Bright Sonjera ndipo kunchino ongolera ndi Gervasio Rapsoni ndonse amene apanga choteka kuti mgwirizano ukufikeni neyo ndathokoza kubasi tonaneso Mulungu akalola mundilole kuti ineyo ndione sana wanjira ndapita.

Hola Tina Mipa, Oliver Mutukuza. Awe Mutukuzi. Into todi ni harno hiweriare ni mitara sa makumeli ni mikina akumiraro.

o ya kana sa o le lo mai kona kona ya nera ni kuro patera na mwero la waneta na raro ya ka i konto pirini ya ka makumel na tanu na moha moni moni moni moni mona jutene ni burere machipa meli hevi ya ka na hurera waya nche kurele nana miwa